0: Ese día cumpriránse 24 anos do inicio do desastre do Prestige, pero máis alá desta coincidencia, hai unha lectura, unha mirada galega para a cita electoral desa xornada do 29 de novembro. Ímolo comentar co director de Praza Pública, David Lombao. Que tal, bo día?
1: Hola, que tal, Marcos? Moi bo día.
0: E todo condicionado pola vivenda, non? Isto non deixa de ser curioso porque, ademais, moitas das competencias en vivenda son das comunidades autónomas, no caso de Galicia, no caso de Galicia, a Xunta de Galicia.
1: Sí, eu creo que esa é unha das claves, ou debería serlo. A verdade é que o primeiro que se me veu a cabeza coa convocatoria electoral, sí, foi o que ti agora comentabas, non? O aniversario do, sí, do Prestige, pero supoño que iso é porque somos jornalistas e tamén bellos, non? Sí, cale a orde máis importante. Pero sí, é relevante primeiro porque se cambiou a conversa, eu creo que iso está claro, non? Hai 10 días ou hai 20 días que seguimos con atención todo o que sucede na política, pois pues, estábamos a falar de Ceuta, de Zapatero, de mil asuntos, non? E agora estamos falando de vivenda. E creo que, ao contrario que en outras ocasións, no que a conversa pública é máis ben unha conversa de xornalistas, non? Ou de xornalistas e políticos, no caso galego e no caso da Coruña, por exemplo, temos mostras palpables de que a conversa cambiou. O que sucedeu o sábado pola tarde na Coruña, sen ir máis lonxe, eu creo que é a mellor mostra de que isto cambiou o marco, non? E iso é a primeira das claves. E a segunda das claves, eu creo que é a que ti apuntabas, non? Entra en xogo unha cuestión como é a vivenda, no que a alternativa o goberno que agora se vai examinar nas urnas é precisamente, para ben e para mal, o principal responsable da situación da vivenda en Galicia nos últimos prácticamente 20 anos, un poquinho máis, si nos vamos ao tempo no que Alberto Núñez Feijóo foi conselleiro precisamente de vivenda, non? No último fraguismo. Entón, non deixa de ser, bueno, pues, significativo, casi unha ironía histórica e política que agora mesmo estea en cuestión, pois, o debe, non, do actual goberno de España respecto da vivenda, que é obvio, bueno, pues, que non foi todo lonxe que prometeu, que hai materias pendentes diversas do que se le va falando moitos días, pero certo é que si nos vamos, pues, o ámbito no que as administracións públicas teñen competencias directamente, que é a vivenda, no caso da Xunta de Galicia, a vivenda protexida en xeral, e a vivenda pública en particular, os datos para toda Galicia e os datos especialmente nas cidades como a Coruña, o que nos din é que a herdanza dos tempos de Feijóo, de quen agora insiste que pode solucionarlo dentro do Estado, é un baleiro prácticamente absoluto. No momento en que se lle agotou a herdanza, non, de aquel goberno de PSOE e BNG, bueno, pois paralizouse todo, ata agora a viraxe que está experimentando a Xunta, que precisamente e irónicamente tamén ten un lastre que se chama xestión de Alberto Núñez Feijóo, non?
0: E así as cousas, nesta campaña vai ser posible unha xenda galega máis alá do tema da vivenda, que tamén ten, como estamos vendo, esta perspectiva autonómica.
1: Eu diría que vai ser das eleccións xerais máis complicadas para que poida haber unha xenda galega, porque se pensamos noutras convocatorias de eleccións xerais, falar da xenda galega, que significaba? Falar de obras, fundamentalmente, non? Pois os prazos do AVE, as autovías, todas estas cousas que dependen directamente do Estado, non? Hai asuntos sobre a mesa que deberían estar agora mesmo neste debate das eleccións xerais, non? Pois desde como culmina ou non culmina o traspaso da P9, claro, ata cousas da vida diaria, pois as conexións ferroviarias, por exemplo, non? Que se padecen moi directamente na Coruña e a súa área metropolitana, o transporte, xa non digamos, pois cuestións de cousas de comer que se fala, non? E que afectan moito en Galicia, pois como pode ser o futuro das pensións públicas, non? Sen ir máis longe. Pero creo que vimos ir a unha batalla absolutamente polarizada, absolutamente tensa, na que a cuestión vai ser bloque, chamemos de progresista, liderado por Pedro Sánchez, o bloque das dereitas, Feijóo ou Sánchez, ou Feijóo e Vox, Sánchez e socios e confluencias, etcétera, etcétera, no que vai ser moi complicado, eu creo, que se poida descender o terreo. Aí, por exemplo, creo que é un dos handicaps que vai ter, por exemplo, BNG, non? Que decir, intentar colar esas cuestións máis pegadas ao terreo, porque eu creo que o debate estatal o vai subsumir todo e vai ser absolutamente complicado, aínda que isto tamén é unha cuestión que posiblemente se fale bastante nos próximos días. As eleccións xerais non son unha selección, son 52 eleccións, unha por provincia. No caso galego son 4 eleccións e vai estar moi presente esa situación nos próximos días, por exemplo, para ver que sucede co espacio político que en 2023 se agrupou en torno a Sumar, non? Es unha cuestión que tamén é unha clave galega. Onde se presentan e como se presentan pode ser unha das claves para as contas que se fan o 29 de novembro por a noite, sin ninguna dúbida.
0: Falabas antes de polarización, de tensión, de crispación, en definitiva, moitas veces en Madrid con moitos

0: excesos, corremos o risco de que esto chegue ou está chegando xa a Galicia?
1: Eu creo que, tristemente, sí. Vímoslo esta fin de semana, ¿no? O alcalde de Vila García agrediu un individuo mentre estaba nunha terraza tomando algo con seus amigos, ¿no? Eu creo que sen iras posiblemente pues, a ese clima que hai en Madrid, con exacerbado, etcétera, etcétera, eu creo que podemoslo palpar nas nosas contornas máis próximas, non? Desde os grupos de WhatsApp de familias e amizades ata as redes sociais, ata conversas de bar, non? Eu creo que está pasando, vémolo nos medios de comunicación, por exemplo, as reaccións ás noticias, non? Que isto de agora é moi inmediato tamén. Eu creo que imos ir a unha campaña electoral moi tensa, no que eu non descartaría incluso pues, que haxa algún tipo de boicots, actos electorais, ou digamos que se vaya máis alá dos cauces democráticos de expresar discrepancias e de que cada quen apoie o seu se que gane o mellor o día 29, non? Eu creo que é algo moi preocupante e que tristemente pode suceder e así se está percibindo.
0: A todo momento, Vox, a ultradereita, prácticamente sen presencia en Galicia, sen resultados electorais dos que poida presumir, non moitas comunidades en España teñen esta condición. Que vai pasar neste momento?
1: O que nos din os datos e o que din os datos que manexan as principais forzas políticas, as enquisas que non se publican, non, que ao final son as que os guían máis, é que Vox medra, sí, pero que non medra tanto como para poder obter representación en Galicia. Isto é a foto fixa de agora mesmo, e falta unha eternidade para o 29 de novembro. Isto non quita que, no, sobre todo no entorno do Partido Popular, haxa un certo temor hacia Vox, non tanto porque vai arrebatar deputados, que iso é un escenario que non contemplan, ou polo menos non contemplan de momento, pero sí porque vai a pescar no seu caladoiro e que eses últimos deputados que bailan en cada provincia poidan afectar aí. Eu creo que imos ver, de feito xa estamos vendo unha certa modulación de mensaxes, sobre todo no Partido Popular de Galicia, con certas claves, se se quere, pois menos PP de Gá e máis PP de Madrid, para entendernos, uh-huh. Que teñen que ver fundamentalmente con iso. Un endurecemento do discurso para non ter fugas cara a extrema dereita, porque se dá un fenómeno que se deu en outras ocasións con outras forzas, no seu momento pola esquerda, pero son Podemos, por exemplo, no que dá igual a quen presente, non territorialmente, que Vox non ten ningún referente significativo territorial en Galicia que, digamos, arrastre voto por si mesmo. É a marca a que arrastra o voto, e son os temas que pon na xenda o que arrastra, como está sucedendo en toda Europa, a gran forza da dereita, neste caso o PP e o PP de Galicia. Entón, eu creo, se tivese que apostar agora mesmo, diría que non vai haber deputados de Vox por as circunscricións galegas, pero sí creo que vai condicionar o debate, que ao final é unha vitoria posiblemente maior que pelear un escano, e que vai condicionar sobre todo o que diga e o que faga o Partido Popular, e tamén vai estar presente, sin ninguna dúbida, transversalmente nas forzas da esquerda como principal advertencia, non? Que isto non son unhas eleccións máis, eu iso concordo, non son unhas eleccións máis porque o que se xoga é un binomio, non? Por ambas partes, PSOE máis forzas, outras forzas da esquerda por unha banda, e PP máis Vox pola outra, porque eu creo que o que ninguén dúbida, e persoas do PP de Gacuas que podes falar tamén Chodín, é que a nivel de Estado o PP está agora mesmo máis ou menos estancado nos seus resultados del 2023, que en Galicia pode medrar un pouquiño, pero tampouco nada espectacular. Se non vamos a ir, eu diría, pois, aquelas victorias gigantescas do fraguismo, non? E, polo tanto, Vox está presente.
0: Pois esas son algunhas das claves desta convocatoria con esta mirada galega a 5 de outubro. Xa iremos vendo como vai evolucionando todo. David Lombao, director de Praza Pública, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas grazas a vos, Rodián.
0: Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña con Teba Chacón, que enseguida entrevista a la alcaldesa Inés Rey, en Radio Ferrol con Raúl Salgado, que hablará de las iniciativas de la Cámara de Comercio de apoyo a los emprendedores, y en Radio Nordés, viendo a Costa da Morte con José Manuel Mira, que charlará con el secretario de la cofradía de Laxe. Allí, en Laxe, la lonja recupera hoy la subasta tradicional. Este es el sonido de la vida.

0: siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
1: Desde que se estrenó El cartero siempre llama dos veces, algunos no hemos vuelto a mirar una mesa de cocina con los mismos ojos.
2: Espera. Bueno, ya está.
1: Rebozados en harina, Jessica Lange y Jack Nicholson hacían el amor sobre ella con un lenguaje corporal tan físico y apasionado como pocas veces se había visto en el cine comercial. Enseguida surgió la leyenda que decía que durante la filmación había habido sexo real entre los protagonistas.
3: Yo siempre soy natural.
1: Esa leyenda ha sido desmentida innumerables veces por los actores. Lo que sí es cierto es que la junta de calificación estuvo a punto de darle a la película una clasificación X, que hubiera complicado mucho el estreno del film. Lo contaba el director Bob Rafelson.
4: Estaban convencidos de que se veían los genitales de los actores y tuve que ir fotograma a fotograma demostrándoles que no era cierto y que no había desnudez alguna. Lo que pasaba era que la escena era tan erótica que ellos pensaban que habían visto algo que en realidad no se veía.
5: Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
6: Marchamos ata Cabanas, falamos con Iago Varela, que tal, bo día.
7: Hola, moi bons días.
6: Voceiro do BNG no Concello e tamén refrendado nos últimos días pola Asemblea Local da Formación como candidato á Alcaldía nas eleccións do vindeiro mes de maio, con novos folgos, con proxecto renovado.
7: Sí, e desde logo partindo dunha base moi importante e que coñecemos moi ben o noso Concello. Temos tamén experiencia de goberno por eses 4 anos que estivemos no Concello. Temos tamén un equipo preparado para poder gobernar desde o primeiro día. Eu sempre digo que tiven esa gran sorte de poder formar parte do goberno do meu Concello, polo tanto, coñezo perfectamente como funciona, cales son as necesidades, o que fixemos ben, tamén o que se pode mellorar, o que quedou por facer, e o máis importante, non, o que hai que facer pensando nun concello a longo prazo, non? Cuestións do día a día, pois que calquera goberno pois pode ver, non, porque son moi moi evidentes, pero pensamos que é moito máis importante planificar un concello a longo prazo, non, para resolver os seus problemas de maneira definitiva.
6: Percibe desexo de cambio entre a cidadanía, preocupación por algúns temas da vida cotiá?
7: Sí, desde logo. Bueno, preocupacións, hai algunhas que van máis alá de Cabanas, como pode ser o tema da vivenda, que levamos
6: sí.
7: Xa moito tempo denunciando, que estes días pues, collo máis importancia, non, que, bueno, polo caso Mar de Carmen, pero que en Cabanas levamos moito tempo sufrindo e nos denunciando, porque hoxendía para un mozo ou moza de Cabanas é imposible atopar un sitio onde poder alugar, ou xa non digo comprar, porque os prezos están desorbitados. Penso que a vivenda é un dos grandes problemas que ten o noso concello. E despois outro, que tamén este verán de moito que falar, porque tamén é algo que tamén se evidencia en outros concellos, que o problema co ciclo da auga, non? Temos un concello pois que ten unhas limitacións no que o volume de agua que ten, sí. E, por lo tanto, hai que tomar decisións importantes. E esas decisións nos entendemos que pasan por accións supramunicipais, non? Falamos de unha proposta que temos en riba da mesa moi concreta, que facer unha captación no Eume, na parte máis, na conca máis alta do río Eume, e facela baixar por gravidade para resolver non só o problema de agua no noso concello, sino tamén pues, nos dos concellos da volta, como poden ser o de Fene, Ares, Mugardos ou a Capela. E, por lo tanto, pues, son proxectos que trascenden máis alá do municipal, pero que son importantes para resolver o problema da auga pues, a varios anos vista.
6: Falaba en primeiro termo do problema da vivenda, coas singularidades que ten Cabanas, unha localidade con moito pulo no ámbito turístico, unha localidade pequena, no que ten que ver coa súa poboación total, que se pode facer?
7: Bueno, desde logo, hai que empezar por regular as vivendas de uso turístico, non? De feito, a este último pleno levamos unha proposta nese sentido, porque aí atrás pediramos ao Goberno Municipal que elaborase un estudo sobre a realidade da vivenda en Cabanas, e o que nos traslada ese estudo é que aquí os prezos subiron un 10,9%, que é moito por riba da media galega. Polo tanto, pois, bueno, pois, é evidente que hai un problema de prezos, hai un problema de vivendas de uso do turístico que están aflorando, como tamén noutros concellos que teñen bueno, moita afluencia no verán.
6: Sí.
7: E despois hai unha serie de vivendas de uso turístico fraudulentas, non? Que, bueno, tamén impiden que a xente pois pueda acceder

0: unha vivenda. Nos ten pasado casos e que temos documentados de persoas as que lle propoñen unhas subas do 50% do prezo de alugueiro cando teñen que renovar e que se ven obrigadas a buscar vivenda noutros concellos da volta. E non só esas persoas, sino toda a familia, non todo o ecosistema, é dicir, a xente que ten fillos no colexio e tenen que cambiarlos de colexio, e que, bueno, para non ser algo dramático, tens que ser expulsado do propio concello. Por lo tanto, o primeiro paso sería regular esas vivendas. Nos pedimos que se paralizase a concesión de novas licencias ata que teníamos un regulamento que nos permita posicionar eso de maneira eficiente, garantindo primeiro que haxa lugares para vivir.
1: No que atense a problemática da auga, evidentemente mediatizada pola prealerta por seca que afecta a boa parte da comarca, e tamén a expensas do que ocorra nas vindeiras semanas.
0: Sí, lógicamente é un problema que non é de ningún...
1: Escapa a todos.
0: Claro, efectivamente, afecta a concellos de todas as cores. O que sí que pensamos que hai que ser responsables e non negar os feitos, non? Nos este verán estivemos vendo problemas de suministro no noso concello, problemas de turbidez, problemas de baixas presións, o que non se pode negar a evidencia, non? Porque non haxa cifras concretas, porque non haxa días concretos nos que pasou esos problemas, non quere dicir que non os houbera. Tivemos tamén veciños que teñen traídas privadas que se vieron como os pozos secaban, non? Entón, por lo tanto, é un problema que está en riba da mesa e é o elefante na habitación. Para iso, nos o que dicían, nos entendemos que a solución non pode ser un parche puntual para cabanas. Nos, por exemplo, cando hai problemas de auga, Pontedeume nos pasa algo de auga,
1: sí.
0: Pero non é unha solución, é un parche. E nos entendemos que os gobernos teñen que tomar accións responsables, mirar máis al lado do cortoplacismo de solucionar o problema puntual, que evidentemente tamén hai que facelo, non? Sino sentarse a analizar cal é a solución para este problema e traballar donde se xa. Neste caso, eu entendo que se ten que responsabilizar aquí, neste caso, é a Xunta de Galiza a través de Augas de Galiza, non? Que ten que facer ese estudo de onde debe de ser esa captación, de por onde debe de baixar e, bueno, como pode solucionar o problema para todos estes concellos. Dice, toda esta península pues, se vería beneficiada, ¿no? Que son concellos que tamén sufrieron o problema este verano, ¿no? Algo de Ares, Mogardos, sí. Fene, ¿no? Por exemplo.
1: O Bénega, sí. Sí, sí.
0: Sí, e terían unha segunda vía para non depender solo das forcadas, que tamén estamos vendo que non chega tampouco para toda a comarca.
1: Sí, efectivamente. O Bénega ao confirmar a súa candidatura ás municipais pon en valor a súa experiencia de goberno, citaba precisamente ese factor ao comezo desta conversa. Cal é o balance do que fai o actual goberno?
0: Bueno, é un goberno pues que traballa no día a día, é dicir, no en resolver problemas pequenos que calquera goberno debería de facer, non cantar unha farola, bueno, facer un asfaltado salir donde corresponde. O que non soluciona son os grandes problemas de cabanas máis alá de iso que poden sacar a foto, non? Para nós o máis importante deste equipo de goberno é a súa falta de proxecto, non? Levan 3 anos vivindo da danza recibida, vímolo recentemente, por exemplo, co proxecto da Nacional 351, non? Na que nos presentan agora como logro un recorte de máis da mitade do proxecto original que tiñamos no anterior mandato, non? E ademais que non venga a resolver os problemas de accesibilidade que hai na Avenida Barea, non? Que é a principal arteria de cabanas. Despois está a falta de planificación, absolutamente todo, e non queremos centrar esa alternativa en facer un plebiscito sobre Fernando Cauce, non? O que queremos é que se xa unha oportunidade para falar de cabanas ao grande, non? De falar desa cabanas que queremos para os próximos anos.
1: Cun goberno en minoría non hai diálogo coa oposición?
0: Sí, por suposto que hai diálogo, de feito, nos creo que somos a forza pues, máis activa, estamos votando a favor das propostas que son boas para cabanos e en contra cando non son. Nos mantemos unha actitud de diálogo con todas as forzas para o benestar de cabanos e sempre estamos no que é mellor para o noso concello.
1: Falouse, incluso nos últimos meses, da posibilidade dunha alternativa dende a esquerda ao actual goberno. Haberá esa sintonía de cara ao vindeiro mandato?
0: Bueno, eu espero que sí, e nos, pola nosa parte, mantendida a iso, facendo desde unha forma responsable. Nos entendemos que cando se plantexa unha alternativa a un goberno mediante unha fórmula como pode ser unha moción de censura, hai que facelo sobre unhas bases de confianza e estables, non? Non entendemos que teñan que ser algo sin unha base, sin un proxecto, non, de baixo. Creo que mesmo que estamos denunciando do goberno de Fernando Conce. Entón, polo tanto, calquera alternativa tense que construir en base a que visión ten cada posible grupo do concello, non? Entón, polo tanto, nos calquera acordo que cheguemos antes ou despois das eleccións vai ser sempre en base a uns acordos que beneficien ao noso concello.
1: Contámolo con Iago Varela, vocero do BNG, candidato á alcaldía de Cabanas. Grazas por estar hoxe con nós.
0: Moitísimas gracias a vos. Saúdo.
2: Caballeros, por favor, pegar a un sheriff. ¿Va contra la ley?
3: Lo llamaban la obligada escena mesiánica de Brando. En varias de sus películas, el actor recibía una brutal paliza que servía para redimir a su personaje. La jauría humana, el rostro impenetrable, salvaje...
4: Le dieron una paliza, yo les vi. Él no había hecho nada.
3: La redención por el castigo físico quedaba sobre todo patente en el final de La Ley del Silencio.
5: ¡Te crees un dios y sabes lo que eres! ¡Vamos! ¡Eres un cerdo! ¡Y me alegro de lo que hice! ¡Y continuaré haciéndolo hasta que consiga defender aquí!
3: Marlon Brando se enfrentaba al jefe de los gángsters del muelle y a sus pistoleros.
6: Lo matarán, es un crimen.
3: Pero a pesar de todo, hecho un guiñapo sangriento, Brando se levantaba.
6: Trabajaremos y vas tú.
7: Los embarcadores verán que ya no obedeceremos más a Johnny Friendly.
8: Ponedme en pie. Podrás. Dadme mi garfio.
4: Por Dios, padre, ¿qué intenta usted hacer?
7: Ha vencido. Apartaos de él.
3: De esta forma espiaba su pasado de colaborador y servía de ejemplo a los estibadores, a los que el corrupto sindicato impedía trabajar.
9: Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Con Antonio Martínez.
10: Miguel Delibes nació en Valladolid el 17 de octubre de 1920 y murió el 12 de marzo de 2010. Es uno de los grandes autores españoles del siglo XX y contó como nadie Castilla y su problemática. Hay cuatro temas fundamentales en su obra: la muerte, la infancia, la naturaleza y el prójimo. Recibió el premio Cervantes y el premio Príncipe de Asturias. Su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, obtuvo el premio Nadal en 1948, pero fue con El camino, su tercera novela, publicada en 1950, con la que Miguel Delibes encontraría definitivamente su voz. En 1952 le nombran subdirector del Norte de Castilla, donde realiza un extraordinario trabajo como periodista, siempre con problemas con la censura. Fue nombrado director del periódico en 1958. Es un autor muy prolífico, autor de Mi idolatrado hijo Sisi, La hoja roja, Las ratas, Cinco horas con Mario, Las guerras de nuestros antepasados, Señora de rojo sobre fondo gris, El disputado voto del señor Cayo, Los santos inocentes o Un mundo que agoniza. Es un autor fundamental para entender nuestro país.
1: Saudamos dende Cabanas a Xosé Manuel Pérez Sardiña. Que tal, bo día?
11: Hola, bo día.
1: Somos candidatura veciñal na recta final dun mandato que deixa boas ou malas sensacións a súa formación en Cabanas.
11: Pois en Cabanas deixanos unhas sensacións de que din que fan, pero non fan. Esa é a sensación principal. Eso podíamoslo comprobar perfectamente neste último pleno, onde tratamos temas de distintos aspectos, non? O que máis nos chamou a atención é que pois o actual goberno pois o único que se dedica é a coller proxectos anteriores, é dicir que os fai, pero despois realmente a execución resultando pois non é o que prometía, non? E non o fai de maneira completa nin respetuosa con moitos aspectos, non? Unha cousa que nos chamou no pasado pleno de atención, por exemplo, foi que anunciou que iba a facer unha iniciativa de vivenda social, concretamente sí, na Escola do Peón, un proxecto que xa estaba en funcionamento no ano 2002-2003, gracias a unha concelleira do Partido Socialista no seu momento, de María José Cabana, que, bueno, pues habilitou ese espazo, miren cando estamos falando, para mulleres afectadas por violencia de xénero ou para persoas con dificultades económicas, ¿no? Era como unha especie de recurso urxente para que unha persoa que nesas circunstancias pues pudese ter ese espazo aí para non interromper a súa vida, ¿no?
1: Claro.
11: E axudar. Pois resulta que agora o alcalde ven a reformulalo e a dicir que como unha vivenda social, que está en contacto coa Xunta, que non sei que, que hai que facer un cambio aí importante, bueno, que hai que facela agora. Ou seja, iso xa estaba feito, porque aí en principio iso xa estaba preparado con mobles e con electrodomésticos e con todo para que vivir alguén. Entendemos que, a ver, os mobles ou poden estar un pouco gastados, pero por uso non foi, evidentemente, porque tivo un pouco uso en todo ese tempo, afortunadamente. E despois tamén, pois, en canto que poden ser pois, os electrodomésticos, pois habría que facer un pequeno cambio. Pero é que este señor está anunciando que vai facer unha nova vivenda social. Cando iso xa está aí, en principio, pois esa obra xa existe, non? Ese é un pouco o resumo deste goberno. Es decir, vive de rendas do que pasou no pasado, incluso estamos falando xa non só da anterior legislatura,
1: sí.
11: Estamos falando de moito atrás. E realmente non fan. Porque
1: termos,
11: non avanzan.
1: En termos xerais, precisamente a vivenda é un problema en Cabanas, unha localidade pequena e tan turística?
11: Nos entendemos que a vivenda, efectivamente, sobre todo por a poboación que quere, que nació en Cabanas e que quere seguir vivindo aquí, pois ten un problema agora de acceder á vivenda. A vivenda está, pois, encarécese, sobre todo polas súas características turísticas, pero iso xa é histórico, non é de agora, nin ven das vivendas de uso turístico, nin moito menos. Históricamente en Cabanas sempre se alugaron vivendas,
1: sí.
11: De que o verán, de feito, pois, as persoas que viven, bueno, que teñen, son bastantes propietarias que teñen que alugan e que durante os dous meses de verán pues, teñen esas vivendas para alugueiro, non? É algo habitual. Que pasa? Que agora, pois, coa entrada de grandes capitais, pois, efectivamente, estáse notando que hai, pois, un encarazamento da vivenda, en este caso, pois, é máis difícil cada vez máis facer vivenda, non? Por que? Pois, tamén está esgotado, pois, o que son as normas subsidiarias, e non hai espazos actualmente, pois, para facer máis vivenda. En calquera caso, bueno, Cabanas ten un 50% do parque de vivenda, que é de segunda residencia, esa é unha realidade. Enfocado claramente o verán, porque son propietarios, son mellor, pois, de outras cidades do Estado, de Ferrol, de Madrid, de Santa sí. Coruña, de moitos sitios, de Lugo, etcétera, non, que teñen comprado aí vivenda para pasar as súas vacacións de verán, exclusivamente. E normalmente, bueno, pois, esa vivenda non entra ao mercado, porque son propietarios de primeira, non teñen intención de alugar, porque queren disfrutar eles, esa vivenda. Entón, temos aí unha vivenda pois un pouco estancada. E non hai, como houve pois na década de 2000, que houve promocións, que aí sí que houve moitas parellas novas que viñeron vivir a Cabanas, pois eso todo parouse neste momento, porque aí carecemos de plan xeral de ordenación municipal, como todos sabemos, pois aprobado inicialmente no ano 2018, pero que actualmente está pois totalmente paralizado, non? Nin os anteriores gobernos foron capaces de arrancar ese plan xeral, estamos nunha situación de impasse. Cabanas pois está parada, é un tema que debería ter unha resolución, pois non a ten neste momento, porque din que fan algo con plan xeral, pero despois finalmente non fixeron nada en estes 3 anos relacionados con ese tema, que se vise, é dicir, un avance real, ou sexa, ou se saca ese plan xeral adiante, ou non se saca,
1: sí.
11: Pero estamos aí nun marasmo, todo parado.
1: Pregúntolle tamén, despois dun verán tan seco, hai inquedanza en Cabanas pola situación da subministración de auga?
11: Inquedanza tiene que haber, evidentemente, porque nosotros puñamos de manifesto cale a situación das captacións municipais. Inquedanza tiene que haber porque neste último pleno, pues, efectivamente, produce un forte debate de alrededor dos recursos dos que dispón o Concello, sen que por parte da Alcaldía, e a pesar de que lle preguntamos xa fai máis de 2 meses e medio, nun pleno de xullo, preguntamos, despois nun ordinario de xullo tamén lle preguntamos que como estaba a situación das captacións, non temos resposta de ningún tipo, non temos ningúns datos. Concretamente, pois, o Concello de Ferrol, por poñer un exemplo, que é a mesma cor política co alcalde Cabanas, pois, puntualmente dá ao Estado do incolo das forcadas, non? Bueno, pois, o Concello de Cabanas negase a dar datos ao alcalde de cal é a situación da captación de Ventín, do embalse de Ventín,
1: sí.
11: da presa de Ventín, ni tampouco da captación de Funfría. Non sabemos a día de hoxe e non temos unha resposta. Ese é o principal problema deste goberno, é dicir, non nega a información e non permite saber cal é a situación real do abastecemento. Agora, nos, se vamos á presa de Ventín, por exemplo, a baixada foi moi importante e os recursos neste momento pues, son limitados, non? E máis cando se está prolongando a seca, ainda que veñen choupes puntuais, iso non fai unha non recupera realmente a auga. E despois tamén é algo que nos sorprende, que a alcaldía non debe coñecer cal é o sistema de abastecemento de cabanas. De feito, hai unha prensa dicindo que todo dependía de Pontedeume. Iso non é así, porque todos sabemos, incluso na comarca, sabese perfectamente que o polígono do Colo depende directamente do envase das Forcadas a través de FENE. E aí, pois, na lomba de Barallobre que lle chaman, pois hai uns depósitos que son os que suministran a auga para todo o polígono de Vilar do Colo e tamén para a parte de Cabanas. Entón, este desprendemento, como que non son problemas nosos o que está pasando, por exemplo, coa perda de auga que hai na Ponte das Pías, que denunciou pois, o Julio Iglesias, o alcalde de Ares, sí. Pois Cabanas non se sabe onde está a posición do alcalde. Non se sabe porque nin propio alcalde ten claro cal é o sistema de abastecemento que ten Cabanas. Ese é un problema despois de 3 anos estar aí gobernando, simplemente dedicándose a facer anuncios de que vai solucionar, de que vai dar auga al Araxe, de que vai dar non sei que, pero ao final nin el mesmo sabe cal é o estado do sistema. E iso é preocupante porque ter un alcalde que non é consciente ni ten un análise global da situación, pois para Cabanas evidentemente representa un atraso, porque non podemos seguir avanzando para conseguir novos proxectos, como pode ser pues, traer a auga do Coro da Ribeira ou sumarse a outros concellos, como neste caso, que simplemente debe pensar que era simplemente abrir unha villa, pero que Augas de Galicia, o seu goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia, non fixo absolutamente nada dende fai máis de 20 anos que está aprobado que se traía esa auga da parte alta do comarca do Eume, ¿no? E bueno, pois pues, esta é a situación.
1: Quero preguntarlle tamén por outro tema de actualidade nestes últimos días, por la presentación por parte do goberno local dese proxecto de humanización da avenida do Areal. É un proxecto parcial que non vai permitir desenvolver todas as actuacións que precisa a zona?
11: Nos entendemos que a zona pois requeriría, a ver, nos apoiamos efectivamente a realización dese proxecto ou dese tramo, porque é un tramo relativamente entre o Camiño Bello.
1: Sí.
11: Bueno, a Camiño das Cabadas un pouco máis arriba, un poquinho máis arriba, moi pouco cacho. Moi pouco cacho porque, sí, evidentemente, medio millón de euros, ese medio millón de euros que saen fundamentalmente na súa meirande parte de fondos municipais, pois non permiten ampliálo moito máis. A incremento de prezos coa guerra de Ucrania, pois pechou ese proxecto, e o proxecto pois, agora mesmo pois, está aí outra vez en riba da mesa, con 2 anos de atraso, porque o proxecto está redactado en 2024 e a ver se non lle volven a afectar bueno, o que está pasando agora cos novos precios derivados do que é a guerra de Irán e de Hormuz e todo isto. E claro, a ver se non queda todo condenado, sabemos que non. Pero saiu a licitación, ben. Realmente o que tiña que estar facendo aí a corporación era exigirlle a demarcación de carreteras que contribúas de maneira importante ao desenvolvemento dunha humanización real. E cando me refiro a humanización real foi digo que facer prevalecer os peóns, sí, sobre os vehículos. O proxecto que está enriba da mesa a día de hoxe, para nós faise prevalecer os vehículos sobre os peóns. Ademais, nun punto como é o Camiño das Cabadas, onde houve recentemente, nos últimos 2 anos, houve un atropelo dunha señora maior. E non se ten en conta esa situación. Os veciños puxéronlo de manifesto, nos puxémoslo de manifesto nos distintos plenos, e non se escoita. Facer proxectos de costas aos veciñanza non é aceptado por parte do goberno local. E máxime cando hai motivos de peso que poden, é dicir, mellorar lixeiramente o proxecto. Nos damoslle para adiante, sí, pero tamén temos claro que cando cheguemos a gobernar temos que poñer un paso de peóns digno na Camiño das Cabadas para que non se volvan a producir aí atropelos, porque é un risco real e que non se resolve con este proxecto. Entón, son proxectos desautorizados, proxectos que se fan desde un despachos e que non teñen en conta a realidade do concello nin dos veciños. Veciños que, por certo, pues, levan desde o ano 2003 reivindicando a mellora da accesibilidade na Nacional 651. E realmente ningún goberno foi capaz de concretar esas demandas e facelas reais e poñer pasos de peóns por toda a Nacional 651, por a zona comercial, é básico neste momento. E non se fixa, a pesar de que nos solicitamos unha e outra vez que sí que se executase esa petición dos veciños que xa leva moitos anos aí agarrando e que non son capaces de materializar.
1: Pois facemos balance da actividade política municipal en Cabanas con Xosé Manuel Pérez Sardiña. Grazas por estar hoxe con nós.
11: Moitas grazas a vos, é unha aperta.
12: Pica mucho.
13: No puede, no puede.
12: Nadie
14: no.
12: ha llegado nunca tan lejos.
14: Quiero irme a casa.
15: Me encuentro mal.
12: En un programa de radio.
16: ¿Esto es legal?
13: Esto son las bromas.
12: Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.

0: Tempo para curiosidade, tempo para ciencia, tempo para Marcos Pérez Maldonado. Que tal, boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: E hoxe coñecemos o Nobel de Medicina e Fisioloxía, non?
1: Sí, esta é a semana dos Nobel e veremos durante toda a semana ese desfile de gañadores do, en teoría, o premio, os premios científicos máis senlleiros, que, bueno, os últimos anos están recoñecendo cousas superinteresantes, pero ao mesmo tempo veñen un pouco alastrados por esa falla de mulleres no, nos palmarés, ¿no? E os Nobel recoñecen ciencia de moita calidade, pero hai moita ciencia de moita calidade, entón, faz así unha escolla moi concreta e chama sempre a atención. E empezamos mal, porque os tres gañadores desta...
0: Tres homes.
1: Sí, o de Medicina. A verdade é que é unha investigación que levaba anos xa dando voltas como candidata a Nobel, unha cosa importante, con moitísimo percorrido, pero os autores son tres homes.
0: Unidos por esta técnica, unha técnica que ten xa 20 anos e que revoluciona, ¿no?, o estudio do cerebro.
1: Sí, é curioso, porque se dicimos optoxenética, seguramente moita xente que nos este escoitando, sí, diga, pois, pues, primeira vez, ¿no?, primeira noticia. E a verdade é que unha técnica que leva xa 20 anos revolucionando a vida en moitos laboratorios. Todo comezou aí algo máis de 20 anos, cando Hegemann e Nagel, dos gañadores, descubriron que había unhas algas unicelulares, algas que facían a fotosíntese, pero que tiñan unhas proteínas que actuaban como un interruptor, que permitían o paso de ións, de átomos con carga eléctrica, en función da cantidad de luz que había. Es decir, estas proteínas funcionaban como un abrir-pechar en función da luz que permitían actividade química da célula. Despois de Deseroz foi quen logrou trasladar ese mecanismo a células de mamíferos, en particular a neuronas, ¿no? É un camiño longo, porque para facer iso o que fixo foi eses fragmentos de ADN, eses xenes que codificaban esa proteína, meteron-nos nun virus. Ese virus contaxou as neuronas e insertou ese ADN nas neuronas. Entón, agora temos células de mamífero en laboratorio, por exemplo, en ratos de laboratorio, que cando as iluminas abren esa porta iónica ou a pechan. Entón, é como un mecanismo de encender e apagar.
0: Un interruptor, prácticamente.
1: Como un interruptor, exactamente.
0: Vale, este é o descubrimento, pero agora as aplicacións, non? Que facemos, claro, con, claro, este descubrimento?
1: Pois unha vez que temos este descubrimento, abrense moitas portas, porque ata entón nos podíamos ver que pasa no cerebro, pero ver como espectadores, non? Dende Cajala e Cenanos, que xa pues, miraba como era esa actividade eléctrica, ata as últimas técnicas, como a resonancia magnética funcional, que nos dan estas imaxes de como se acenden partes do cerebro cando realizamos certas actividades, pois agora non só somos espectadores, senón que, utilizando a luz, abrindo, por exemplo, no cráneo dun rato unha pequena ventana pola que activar cun láser este mecanismo, pois podemos activar ou inhibir grupos pequenos de neuronas que están asociadas a cousas moi concretas, por exemplo, a un recordo en particular, ou a sensación de medo asociada a un olor en concreto, o mecanismo das adiccións, por exemplo, a toma de decisións. Es decir, hai unha chea de comportamentos xa que como se comportan os mamíferos que podemos estudiar mediante activación e inhibición en tempo real, ademais, porque encender e apagar. Entonces, se queres facelo pois con algunha cousa química, pois tes que esperar a que se metabolice, etc. Isto agora é como encender e apagar. E iso está permitindo, facer investigacións moi concretas, moi específicas, e que con moitísimo interese sobre os mecanismos concretos do cerebro.
0: Bueno, pois pues esta é a técnica que recibe este premio Nobel de Medicina, que era un premio esperado.
1: Pues sí, como dicíamos ao principio, xa o ano pasado sou bastante como un dos candidatos. Este ano había outra investigación que a mellor a xente lle resulta máis familiar, que pues, todos os mecanismos do Ozempic, ¿no?, destes medicamentos desenvolvidos inicialmente para tratar diabetes, pero que logo están tendo moito éxito para tratar a obesidade, pero este se cadra, aparte de que de hai máis tempo, é máis claro tamén, ¿no? Aparte, hai que lembrar que Nobel só permite premiar tres gañadores e neste caso non había moitas dúbidas sobre as tres persoas que debían gañar, cando no caso de destes outros medicamentos novos para tratamento de obesidade e diabetes hai moita máis xente, e ás veces o que fallo Nobel é esperar a que vayan morrendo hasta que queden tres para poder ayudar. Ademais, estes últimos anos tamén houve avances moi, moi bonitos relacionados con esta técnica da optoxenética, porque, por exemplo, hai persoas que van perdendo a vista porque as súas células sensibles á luz nos ollos, os conos e os bastóns, morren, non? A degeneración macular consiste na morte desas células.

0: e perde esa visión. Pero no ollo hai outras células que non son fotosensibles, non perciben a luz, pero están no ollo. Entón, o que se fixo foi, con estas técnicas, incorporarlles esas proteínas a esas outras células que sí quedaron vivas no ollo, reprogramalas para que funcionaran como células fotosensibles. Entón, moi prometedor, porque vai permitir que a xente que ten esta afectación, non con todas as gamas de cores que temos, os que temos visión máis ou menos normal, etcétera, pero sí que pode ter algo moi semellante a unha visión que lhe permita, pois, moverse con moita máis facilidade polo mundo. Entón, a verdade é que é incuestionable, é un premio moi ben dado, e seguro que nos vindeiros anos escoidamos moitos avances vencellados a esta técnica.
1: Sí, sobre todo por este mundo que nos abre, ¿no? Porque o que estamos vendo é que, sobre todo, un mundo que se abre de posibilidades, de cosas que se poden seguir investigando. Unha investigación que abre, a súa vez, pues, unha chea de investigacións novas,
0: ¿no? Efectivamente, unha investigación que comezou como algo moi básico, a detección desa proteína en algas unicelulares, decir, algo que, en principio, ninguén diría, bueno, isto é importantísimo, e que despois de dúas décadas convertese nunha porta a unha chea de tratamentos médicos específicos que van a axudar a xente.
1: Marcos Pérez Maldonado, graciñas como sempre e ata semana que ven.
0: Grazas a vos, un saludo.
2: Un algoritmo necesita conocer tus búsquedas, tus clics, tus gustos e hasta lo que miraste anoche para recomendarte los zapatos perfectos. En Calzados Yolanda solo necesitamos verte entrar por la puerta. Nueva colección de Calzados Yolanda. Recomendaciones personalizadas desde 1972.
3: Máis de 2.100 kilómetros de estradas provinciais. Máis de 32 millóns de euros para melloralas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello. Aquí estamos. Deputación da Coruña.